Хөрөө ял наалцсан бас биш юм л гээ ял хилчүүдтэй юм шүү. Аа. Алцаг ээ я ди ви манав school board incorporated it ажин аниш. Аа так эки ээ я receptionist ээ я та дэнсэн ээ я ди sets program ээ ажин аниш до лейл. Аро educational assistant до substitute teacher middle school history teacher, no middle school, math teacher, elementary teacher, gift, no talented teacher, ia arts ko la dinzen, arts ko ia di ko ja olt ka ja ia, la anish do leil aro bas nil bas do leil, ia ko la dinzen, ia di head start ia anish la anish do leil,